0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Så forbanna, hva det så gøy, ja?
2: Ellers så er det at jeg så mange har jeg overtrett. Når smaker kuksmatt? Kuksmattutor best!
1: Faen, ass. Ta den en gang til, da.
2: När smakar kukmast?
1: Så jävligt borde du är inte
2: sjö. När du läser så får ju ikke... när smakar kukmast mutter bäst?
1: Det var på norskpilla.
2: Vad är whisky Volvo?
1: Da fan är väl någon som har sört I baksätet eller?
2: När blev Geir hobbykirurg?
1: Nej aldrig. Nej glöm bröst men.
2: Dette og veldig mye mer får du høre I denne uka av en av langsnobbing
1: Og viskekongs